0: دفاع و سلامتی اور قابل تشدید توانائی سمیت باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کا موقع فراہم کرے گا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: بھارت اور بیلجیم کے درمیان 3 صدیوں پر محیط تاریخی تعلقات ہیں۔ بیلجیم ان اولین یورپی ملکوں میں شامل ہے جس نے ستمبر 1947 میں آزاد بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے۔ بیلجیم یورپ میں بھارت کا ایک اہم اقتصادی شراکت دار ہے۔ 2025-26 میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت 13 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی۔ ہیروں کی تجارت دونوں ممالک کی باہمی تجارت کا ایک اہم حصہ ہے۔ بیلجیم بھارت میں سرمایہ کاری کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے۔ اپریل 2000 سے دسمبر 2025 کے درمیان بیلجیم سے بھارت میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری ایف ڈی آئی تقریباً 4.2 ارب ڈالر رہی۔ سائنس، ٹیکنالوجی اور اختراع میں تعاون دونوں ممالک کی شراکت داری کا ایک اہم ستون ہے۔ بھارت اور بیلجیم نے قابل تجدید توانائی، ماحولیات کے لیے سازگار ٹیکنالوجی اور پائیداری کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دیا ہے۔ دفاعی تعاون بھی دونوں ملکوں کی شراکت داری کا ایک اہم پہلو بن کر ابھر رہا ہے، جو دو طرفہ تعلقات کو اسٹریٹجک اور سلامتی سے متعلق شعبوں تک وسعت دینے کی عکاسی کرتا ہے۔ بھارت نژاد افراد دونوں ملکوں کے درمیان ایک اہم وسیلے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بیلجیم میں تقریباً 35,000 بھارت نژاد افراد مقیم ہیں، جو اس ملک کی اقتصادی، سماجی اور ثقافتی زندگی میں نمایاں رول ادا کر رہے ہیں۔ نئی دلی سے سپرنا سائکیئر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار۔
0: اسرو کی چیئر پرسن وی نارائنن نے کہا ہے کہ زمین کا مشاہدہ کرنے والے سیٹلائٹ EOS-05 کو کل خلا میں روانہ کیا جائے گا۔ یہ سیٹلائٹ GSLV-F-17 راکٹ کے ذریعے کل رات 2:55 پر سری ہری کوٹا کے ستیش دھون خلائی مرکز سے لانچ کیا جائے گا۔ جناب نارائنن نے کہا کہ EOS-05 ایک جدید ترین ارتھ آبزرویشن خلائی جہاز ہے اور یہ بھارت کا پہلا امیجنگ سیٹلائٹ ہے جسے جیو سنکرونس مدار میں رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس مشن سے بھارت کی زمین سے متعلق مشاہدے کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوگا اور ارتھ آبزرویشن خدمات کی فراہمی بہتر ہوگی۔ اسرو کے چیئر پرسن نے یہ بات کل ترملا میں واقع شری وینکٹیشور سوامی مندر میں پوجا ارچنا کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ اس سے پہلے جناب نارائنن نے GSLV-F-17 راکٹ کے ماڈل کو بھگوان وینکٹیشور کے قدموں میں رکھا۔ انہوں نے کہا کہ سری ہری کوٹا کے ستیش دھون خلائی مرکز سے لانچ کے سلسلے میں تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ جاپان کی قرضے کی درجہ بندی کرنے سے متعلق ایجنسی جے سی آر نے بھارت کی طویل مدتی غیر ملکی کرنسی اور مقامی کرنسی جاری کرنے سے متعلق درجہ بندی کو ایک درجہ بڑھا کر BBA+ سے A- کر دیا ہے۔ جے سی آر نے بھارت کی کنٹری سیلنگ کو بھی ایک درجہ بڑھا کر اے کر دیا ہے۔ وزارت خزانہ نے کہا کہ درجہ بندی بڑھائے جانے سے بھارت کی مضبوط معاشی ترقی کی بنیاد کو مضبوط کرنے سے متعلق معاشی پالیسیوں کی افادیت اور معاشی نظام کی بہتر حالت کی عکاسی ہوتی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ درجہ بندی سے متعلق یہ اضافہ چیلنجنگ عالمی صورتحال کے تناظر میں پیش آیا ہے اور اس سے پائیدار ترقی، موثر معاشی پالیسیوں، بہتر معاشی معیار اور ایک مضبوط تر معاشی نظام کے ذریعے بھارت کی مسلسل مضبوط ہوتی معاشی بنیاد کی عکاسی ہوتی ہے۔ ایک بیان میں جے سی آر نے کہا کہ بھارتی معیشت نے بڑھتی نجی کھپت اور عوامی سرمایہ کاری کے ذریعے اونچی شرح ترقی کو قائم رکھا ہے۔ ایجنسی نے یہ بھی اجاگر کیا کہ بھارتی حکومت نے ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچہ اور اشیاء اور خدمات ٹیکس کے نفاذ سمیت مسلسل پالیسیاں نافذ کی ہیں جن سے بھارت کی معاشی بنیاد مضبوط ہوئی ہے۔ جے سی آر نے مزید کہا کہ مرکزی حکومت کا معاشی خسارہ معاشی سال 2025 میں 4.7% سے کم ہو کر معاشی سال 2026 میں 4.4% رہا۔ آکاشوانی نیوز سے جگیاسا پانڈی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کلیم احمد۔
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بامبے ہائی کورٹ نے آجہانی اداکار سشانت سنگھ راجپوت کی سابق مینیجر دشا سالیان کی موت کی جانچ کے لیے سی بی آئی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ دشا سالیان کی موت 8 جون 2020 کو ممبئی کے مضافاتی علاقے میں ایک رہائشی عمارت کی 14ویں منزل سے گرنے کے بعد ہو گئی تھی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: دشا سالیان موت کے معاملے میں جسٹس سارنگ وی کوتوال اور جسٹس رنجیت سنہا آر بھونسلے پر مشتمل ڈویژن بینچ نے کل ان کے والد ستیش سالیان کی طرف سے داخل کردہ شکایت کی بنیاد پر سی بی آئی کو ایف آئی آر درج کرنے کی ہدایت دی۔ عدالت نے مزید واضح کیا کہ ایف آئی آر درج کرنے کی ہدایت کا مطلب یہ نہیں ہے کسی کے خلاف جرم ثابت ہو گیا ہے۔ بینچ نے کہا کہ کسی بھی شخص کو اس وقت تک ملزم نہیں سمجھا جائے گا جب تک تفتیشی افسر کی رائے میں تفتیش کے دوران جمع کیے گئے شواہد کی بنیاد پر اس شخص کے خلاف معقول شبہ پیدا کرنے کے لیے کافی وجوہات موجود نہ ہوں۔ ممبئی سے پرارتھنا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: اتر پردیش میں آج سے اس ماہ کی 17 تاریخ تک سروائیکل کینسر سے بچاؤ کے لیے ایک خصوصی ایچ پی وی ٹیکہ کاری مہم کا انعقاد کیا جائے گا۔ یہ مہم ریاست کے تمام 75 اضلاع میں منعقد کی جائے گی۔ 14 سال کی عمر کے گروپ میں شامل تقریباً 10 لاکھ اہل نو عمر لڑکیوں کو اس مہم کے تحت ایچ پی وی ویکسین لگانے کا نشانہ رکھا گیا ہے۔ لکھنؤ کے اعلیٰ میڈیکل آفیسر ڈاکٹر این بی سنگھ نے اہل لڑکیوں اور ان کے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ آگے آئیں اور مہم کے دوران ویکسین لگوائیں۔ ایچ پی وی ویکسین سروائیکل کینسر سے بچاؤ کے لیے ایک اہم حفاظتی اقدام ہے۔ نیپال اور تبت میں اچانک آنے والے تباہ کن سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 1250 ہو گئی ہے۔ امدادی کارکن بارش اور ملبے کا مقابلہ کرتے ہوئے ان افراد کو تلاش کر رہے ہیں جن کے بارے میں خیال ہے کہ وہ بھوٹے کوشی دریا کے راستے میں موجود سرنگوں اور نیپال میں زیر زمین بجلی گھروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وزیراعظم بالیندر شاہ نے کہا کہ عالمی برادری کے سامنے اس قدرتی آفت کے آب و ہوا کی تبدیلی کے تعلق کو بھرپور انداز میں اٹھایا جانا چاہیے۔ اس دوران پچھلے ہفتے آنے والے سیلاب کے بعد لاپتہ مقامی افراد کے اہل خانہ نے علامتی طور پر ان کی آخری رسوم ادا کیں۔ لاپتہ افراد میں 583 غیر ملکی شہری بھی شامل ہیں۔ سیکیورٹی اہلکاروں جن میں نیپال کی فوج بھی شامل ہے کہ مشترکہ فورسز نے اب تک ہیلی کاپٹروں اور زمینی راستوں کے ذریعے 11993 افراد کو بچایا ہے۔ تلاش اور بچاؤ کارروائیوں کے لیے تقریباً 21314 سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب چین کی جانب نیپال کی سرحد کے قریب تبت کے گیرونگ کاؤنٹی میں آنے والے سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 21 ہو گئی ہے جبکہ 541 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ شمالی اوڈیشہ میں سیلاب کا نیا خطرہ پیدا ہو گیا ہے کیونکہ بالاسور ضلع میں سبرن ریکھا ندی میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ راج گھاٹ کے مقام پر دریا کا پانی خطرے کے نشان سے کافی اوپر بہہ رہا ہے۔ جھارکھنڈ میں واقع گلوڈیہ بیراج سے پانی چھوڑے جانے کے باعث ندی کے نچلے حصے میں پانی کا بہاؤ مزید بڑھ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے مدھیہ پردیش کے کئی علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ بعض اضلاع میں موسلادھار بارش کا بھی امکان ہے۔ آج مدھیہ پردیش کے کئی علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ جبلپور، ریوا، شہڈول اور ساگر میں بارش ہو سکتی ہے۔ بھوپال، گوالیئر، چمبل اور نرمدا پورم ڈویژن کے بعض علاقوں میں بھی بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ منڈلا میں مسلسل بارش کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ خواتین کے کرکٹ میں آج یو اے ای میں دبئی بین الاقوامی اسٹیڈیم میں 2020 ایشیا کپ میں بھارتی ٹیم گروپ اے کے دوسرے میچ میں ہانگ کانگ کا سامنا کرے گی۔ مذکورہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا۔ اتوار کے روز کھیلے گئے مقابلے میں بھارتی ٹیم نے تھائی لینڈ کے خلاف 94 رن کی بڑی جیت سے اپنی مہم کا آغاز کیا تھا۔ اگر بھارتی ٹیم ہانگ کانگ کے خلاف آج میچ میں جیت حاصل کرتی ہے تو وہ 8 ٹیموں پر مشتمل موجودہ ٹورنامنٹ کے سیمی فائنلز میں پہنچ جائے گی۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کلیم احمد۔
2: شکریہ نتکا۔ دلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں سیشلز کے پارلیمانی وفد کے ساتھ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کی بات چیت کو نمایاں کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ بھارت اور سیشلز کے تعلقات سفارتکاری کی روایتی سرحدوں سے بالاتر ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان صدیوں پرانے تہذیبی رشتے ہیں۔ اسی اخبار کی ایک اور اہم خبر ہے، ایکو ٹوریزم کے موقع پر منعقدہ افتتاحی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر بھوپندر یادو نے کہا کہ شیروں کے تحفظ کو مقامی برادریوں کے روزگار اور پائیدار سماجی اقتصادی ترقی سے جوڑا جانا چاہیے۔ برکس اجلاس کے حوالے سے روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے، برکس اجلاس کی تیاریاں تیز، دلی میں کاروں کے قافلے کی ریہرسل، یہ اجلاس بھارت منڈپم میں 11 سے 13 ستمبر کو ہوگا۔
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پانی کی بچت کرنے والی ٹیکنالوجیز کو زیادہ سے زیادہ اپنانے اور عالمی سطح پر اپنائے جانے والے بہترین طریقہ کار سے سیکھنے پر زور دیا۔ وزیر اعظم مودی آج نئی دلی میں بیلجیم کے اپنے ہم منصب بارٹ دے ویور کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ اسرو کل سری ہری کوٹا سے ارضیاتی مشاہداتی سیٹلائٹ ای او ایس 05 خلا میں بھیجے گا۔ जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाकर A- कर दिया है और इसके लिए मुस्तहकम आउटलुक बरकरार रखा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आजहानी अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की साबिक मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI तहकीकात का हुक्म दिया है। और खवातीन क्रिकेट में भारत आज शाम दुबई में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में हांगकांग का सामना करेगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है सुबह के 8:45 और पूरी 10 सेकंड, और आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम स्वर गंगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप आनंद लेंगे मनोज कुमार शर्मा द्वारा बजाए संतूर वादन का, राग रहेगा तोड़ी।

سامعین کی خدمت میں فرحین اقبال کا پرخلوص آداب پیش ہے پروگرام آبشار غزل۔ سامعین، مرزا غالب نے کیا خوب کہا ہے، رہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ غمخوار ہمارے، رہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ غمخوار ہمارے، استاد یہ قوموں کے ہیں معمار ہمارے۔ سامعین، یوم اساتذہ ایک بہت متبرک دن، اساتذہ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے اور معاشرے میں اساتذہ کا کلیدی کردار کا اعتراف کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد طلبہ کے دلوں میں اپنے اساتذہ کے لیے احترام کے جذبات کو تازہ کرنا اور تعلیم کے فروغ میں ان کی بے لوث قربانیوں کا اعتراف کرنا ہے۔ ایک استاد محض کتابی معلومات فراہم کرانے والا شخص نہیں ہوتا، بلکہ وہ بچوں کی شخصیت کا معمار اور ان کی روح کو سنوارنے والا ہوتا ہے۔ استاد ہی اندھیرے میں روشنی کا مینار بن کر جہالت اور اندھیروں کو دور کرتا ہے اور طالب علم کو صحیح اور غلط میں تمیز سکھاتا ہے۔ استاد معاشرے کا وہ معمار ہے جو نئی نسل کی کردار سازی کرتا ہے۔ والدین کے بعد استاد ہی وہ شخص ہے جو انسان کو علم و شعور، تہذیب اور زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ اچھا استاد اپنے شاگردوں کی صلاحیتوں کو پہچان کر انہیں آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے، وہ مشکلات میں حوصلہ دیتا ہے اور ناکامی کے بعد دوبارہ کوشش کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ دیکھا نہ کوہ کن کوئی فرحات کے بغیر، آتا نہیں ہے فن کوئی استاد کے بغیر۔ ایک باصلاحیت اور مخلص استاد پوری قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ یہ قول ہے کہ استاد بادشاہ نہیں ہوتا پر بادشاہ بنا دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یوم اساتذہ کو صرف ایک رسمی دن کے طور پر نہ منائیں، بلکہ اپنے اساتذہ کا احترام، ان کی تعلیمات پر عمل اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنائیں۔ استاد قوم کا سرمایہ اور مستقبل کا معمار ہے۔ استاد کا احترام دراصل علم و شعور اور مستقبل کا احترام ہے۔ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ اس عظیم مقام اور خدمات کے اعتراف میں ہر سال یوم اساتذہ منایا جاتا ہے، جو پرسوں یعنی 5 ستمبر کو بہت عزت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ آئیے سامعین، اب چلتے ہیں آبشار غزل کی طرف۔

سامعین، ابھی آپ بیگم اختر کی آواز میں یہ غزل سن رہے تھے۔ کلام تھا مومن خاں مومن کا۔ سامعین، غزل گو شاعر کی نظر سے وہ تعلق کبھی اوجھل نہیں ہوتے جو حسن و عشق کے دنیا میں پائے جاتے ہیں اور جن کی تہ میں جذبے کی کار فرمائی کسی نہ کسی صورت میں موجود رہتی ہے۔ شاعر کے تجربے میں جذبہ اپنے آپ کو تخیل کے رنگ میں رنگ لیتا ہے اور شاعر کہہ اٹھتا ہے، تسلیم عشق تھا سب اس کے ساتھ ہونے تک، تسلیم عشق تھا سب اس کے ساتھ ہونے تک، خیال درد نہ آیا نجات ہونے تک، ملا تھا ہجر کے رستے میں صبح کی مانند، ملا تھا ہجر کے رستے میں صبح کی مانند، بچھڑ گیا تھا مسافر سے رات ہونے تک۔

سامعین، ابھی آپ پنکج اداس کی آواز میں یہ غزل سن رہے تھے۔ سامعین، غزل اردو شاعری کے ایک مقبول ترین صنف ہے۔ غزل میں شاعر اپنے احساسات پرو کر رکھ دیتا ہے۔ غزل دل سے نکلتی ہے، دل تک پہنچتی ہے۔ آئیے سامعین سنتے ہیں غلام علی کی آواز میں یہ خوبصورت غزل۔

سامعین، ابھی آپ غلام علی کی آواز میں یہ غزل سن رہے تھے۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آبشار غزل۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان فرحین اقبال کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔

امریکی ممالک، جنوبی افریقی کسٹم یونین، خلیجی تعاون کونسل اور اسرائیل کے ساتھ آزادانہ تجارتی سمجھوتوں کو حتمی شکل دے گا۔ جناب گوئل نے مزید کہا کہ اس قدم کے ذریعے مول بھاؤ کی بہتر اہلیت کی بنا پر بھارت کو عالمی تجارت کے 75% حصے تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے آج ایک میٹنگ کی صدارت کی جس میں دلی، این سی آر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں طرفین کی مرکوز وابستگی کے ذریعے فضائی آلودگی کا بندوبست کرنے اور اسے کنٹرول کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میٹنگ میں دلی، ہریانہ اور اتر پردیش کے ماحولیات محکمے کے وزراء اور سیکرٹری اور آلودگی کو کنٹرول کرنے سے متعلق بورڈز کے چیئرپرسن اور ممبر سیکرٹریز نے بھی شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران جناب یادو نے فضائی آلودگی سے زیادہ مؤثر طور پر نمٹنے کے تئیں کوشش کرنے کی غرض سے طرفین کی مرکوز وابستگی اور تال میل کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اتر پردیش میں شدید بارش اور بیراجوں سے پانی کے اخراج کی وجہ سے 23 ضلع سیلاب سے متاثر ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے پارلیمانی حلقے وارانسی کے ضلع مجسٹریٹ ستیندر کمار سے ٹیلی فون پر بات کی اور سیلاب کی صورتحال سے متعلق جانکاری حاصل کی۔ وزیراعظم نے کاشی کی ندیوں کی سطح آب کی جانکاری لی اور راحت کیمپوں میں کیے جا رہے انتظامات سے آگاہی حاصل کی۔ وزیراعظم نے وارانسی کے میئر اشوک تیواری سے بھی ٹیلی فون پر سیلاب کی صورتحال کی تفصیلات حاصل کیں۔ دوسری جانب اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے بھی فروخ آباد کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا ہوائی سروے کیا اور راحت اور بچاؤ کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ جناب آدتیہ ناتھ نے سیلاب سے متاثرہ 1000 کنبوں میں راحتی ساز و سامان تقسیم کیا۔ وزیر اعلی نے سیلاب کی وجہ سے نقل مکانی پر مجبور ہوئے افراد کو خطۂ اراضی کے الاٹمنٹ سرٹیفکیٹ بھی فراہم کیے۔ اتر پردیش کے جونپور، سون بھدر، وارانسی، پیلی بھیت، چترکوٹ اور چنڈولی میں آج شدید بارش کی وجہ سے اسکول بند رہے۔ اس دوران چترکوٹ میں منداکنی ندی کی سطح آب میں مزید اضافہ ہو گیا، جس کے بعد حکام کو سیلاب سے متاثر علاقوں میں رہ رہے باشندوں کو فوری محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی اپیل کرنی پڑی۔ ادھر تباہ کن نیپال تبت سیلاب میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 1252 ہو گئی ہے۔ قدرتی آفات کے خطرات میں کمی اور بندوبست سے متعلق نیپال کی اتھارٹی NDRRMA کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق 4216 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ اتھارٹی نے بتایا کہ چتاوان ضلع سے 355 لاشیں، نول پراسی ایسٹ سے 218، نول پراسی ویسٹ سے 208، جس میں بھارت سے برآمد کی گئی 18 لاشیں شامل ہیں اور جنہیں نول پراسی ویسٹ کے سپرد کیا گیا ہے، نیز نوا کوٹ سے ملی 177 لاشیں شامل ہیں۔ چین کی جانب سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 21 ہو گئی ہے۔ نیپال سرحد کے نزدیک تبت میں گیرونگ کاؤنٹی اس سیلاب سے متاثر ہوا اور کل تک کی خبر کے مطابق یہاں سے 541 لوگ لاپتہ ہیں۔ میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق سیلاب سے متاثر علاقوں میں اہل خانہ نے کوشا گھاس سے پتلے بنا کر اپنے ان رشتہ داروں کی آخری رسومات ادا کیں جن کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں لگ پایا۔ اب اس بات کی امیدیں کم ہو گئی ہیں کہ وہ زندہ بچے ہوں گے۔ بھوٹے کوشی دریا کے بالا علاقوں میں آج بھی لگاتار بارش ہوتی رہی، اس لیے اندیشہ ہے کہ بھوٹے کوشی اور ترشولی دریاؤں میں پانی کی سطح بڑھ جائے گی۔ نیز رسوا اور نوا کوٹ ضلعوں میں بہ رہے چھوٹے دریاؤں اور نہروں میں بھی پانی کی سطح بڑھ جائے گی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے مدھیہ پردیش میں کل تیز سے بہت تیز بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہریانہ، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، مغربی اتر پردیش، بہار، جھارکھنڈ اور شمال مشرقی خطوں میں کچھ مقامات پر کل تیز بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے جموں کشمیر، کرناٹک، راجستھان، ذیلی ہمالیہ، مغربی بنگال اور انڈمان و نکوبار جزائر میں بھی اگلے 2 دنوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کی پیش گوئی کی ہے۔ اسی طرح کا موسم کل آندھرا پردیش، تلنگانہ، وسطی مہاراشٹر، ودربھ اور چھتیس گڑھ میں رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کل دلی کے کچھ مقامات پر ہلکی بارش کے ساتھ مطلع ابر آلود رہنے کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ قومی راجدھانی دلی کے کچھ مقامات پر آندھی طوفان اور بجلی چمکنے کے ساتھ درمیانی درجے کی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دلی میں کل زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 سے 33 ڈگری سیلسیس اور کم از کم درجہ حرارت 25 سے 27 ڈگری سیلسیس رہے گا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے جنماشٹمی کے موقع پر شہریوں کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھگوان کرشن کی زندگی اور تعلیمات نے بھارتی ثقافت اور فلسفیانہ وراثت میں نئی روح پھونکی ہے۔ محترمہ مرمو نے کہا کہ شریمد بھگوت گیتا کے ذریعے دی گئی بھگوان کرشن کی تعلیمات
वक्त की गर्द से पाक।

0: انسانیت کی ترغیب کا ذریعہ بنی رہیں گی، جسے انسانیت کو مشکل گھڑی میں اخلاقی اقدار پر ثابت قدم رہتے ہوئے دانش مندانہ فیصلے کرنا ممکن ہو سکے گا۔ صدر جمہوریہ نے مزید کہا کہ جنماشٹمی کا تہوار رواداری، خدمت اور فرض کے تئیں وقف ہونے جیسی اقدار کے تئیں ترغیب دیتا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج یوکرین کی راجدھانی کیو میں یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی سے ملاقات کی اور یوکرین اور روس کے درمیان جاری تنازع کو ختم کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے یوکرین کے اپنے ہم منصب ایندری سیبیہا سے بھی ملاقات کی۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت مسلسل اپنے موقف پر قائم ہے کہ یہ دور جنگ کا دور نہیں ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے اس طرح کے تنازعات کے دوران بحری جہازوں پر ہو رہے حملوں کے مسئلے کو اجاگر کیا اور کہا کہ اس سے عالمی خطے جنوب کے کئی ممالک پر مختلف اعتبار سے اثر پڑا ہے، جس سے تیل، کھاد اور کھانے کی اشیاء کی کمی ہو گئی ہے۔ بھارت کو ایک عالمی طاقت قرار دیتے ہوئے یوکرین کے وزیر خارجہ ایندری سیبیہا نے کہا کہ ان کا ملک وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ کو ختم کرنے کے لیے کی گئی اپیل کا خیر مقدم کرتا ہے۔ دبئی میں جاری خواتین کے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے گروپ ایک ایک مقابلے میں ہانگ کانگ نے ٹاس جیتا اور بھارت کے خلاف پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارت کی جانب سے وہ ٹیم کھیل رہی ہے جس نے اتوار کے روز کھیلے گئے ٹورنامنٹ کے پہلے مقابلے میں تھائی لینڈ کو 94 رن سے شکست دی تھی۔ آج کے میچ میں اگر بھارت کی ٹیم جیت حاصل کرتی ہے تو ہرمن پریت کور کی زیر قیادت بھارت کی ٹیم 8 ممالک پر مشتمل اس ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچ جائے گی۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی اور بیلجیم کے ان کے ہم منصب باخ دی ویور نے مضبوط کلیدی شراکت داری کی ضرورت پر زور دیا۔ بیلجیم نے دہشت گردی کے خلاف بھارت کی لڑائی کی حمایت کی ہے۔ بھارت اور بیلجیم نے دفاعی تعاون کے سلسلے میں معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اگلے 5 برسوں میں باہمی تجارت کو دوگنا کرنے اور سیمی کنڈکٹر، اہم معدنیات اور جدید ترین ٹیکنالوجیوں کے شعبے میں تعاون کو بڑھانے سے بھی اتفاق کیا ہے۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے پچھلی سہ ماہی میں 7.8% جی ڈی پی کی شرح ترقی حاصل کرنے کے سلسلے میں ایم ایس ایم ایز کی ستائش کی ہے۔ بہت تیز بارش اور بیراجوں سے پانی چھوڑے جانے کے سبب اتر پردیش کے 23 ضلعوں میں سیلاب آ گیا ہے۔ وزیر اعظم نے وارانسی میں صورتحال کا جائزہ لیا اور وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی سے ملاقات کی۔ کیو کی جانب سے روس یوکرین جنگ ختم کرنے کی وزیر اعظم نریندر مودی کی اپیل کا خیر مقدم کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: آکاشوانی دلی کا اندر فیشن ہے، آئیے سنتے ہیں کاریکرم کنٹری وائز۔
2: کنٹری وائز یہ آکاشوانی ہے، प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए जल संरक्षण और प्रबंधन में तकनीक और जन भागीदारी के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिदेशक जी अशोक कुमार और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
3: अशोक कुमार जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: नमस्ते
3: अशोक जी। भारत में जिस तरह की परिस्थितियां हम देख रहे हैं, जल संकट की बात हो या फिर कुछ इलाकों में भूजल स्तर गिरने की बात कही जाती है, तो जल को बचाने के लिए कई सारे अभियान भी चलाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो हम परिस्थिति अपने सामने देख रहे हैं, इसमें आम नागरिकों और स्थानीय समुदाय की भागीदारी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और दूसरी चीज की इन सब चीजों के पीछे कारण क्या है?
4: जल के संकट के बारे में आपने बताया, बट एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ पे पिछले कई दशकों से जितने भी बारिश आ रहे थे उतनी बारिश अभी भी आ रही है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम वाटर मैनेजमेंट में वी आर नॉट एबल टू वाटर मैनेज द वाटर प्रॉपरली। इसलिए ये जन भागीदारी की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जल आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में बदला करने के बाद ही हम मैक्सिमम वाटर सेव कर सकते हैं। वो देखते आंकड़े बताएंगे तो तकरीबन 1100 mm रेनफॉल हर साल हमको मिलते हैं। कभी महीने में इधर उधर हो सकता है, बट ओवरऑल आप देखेंगे तो हर साल बारिश जितना आना है वो आते रहते हैं, और तकरीबन 4,000 billion cubic meter पानी हमको मिलता है। और जब बारिश अधिकतम होता है तो कभी कभी फ्लड्स होता है, बाढ़ हो जाते हैं और पानी बह के चले जाता है, और 6 महीने के बाद जब समर आ जाता है तो पानी की दिक्कत बढ़ जाती है, कई जगह पर पानी पीने के लिए भी नहीं मिलता है। तो अगर हम ये जो बारिश में जितने पानी आता है उसी को हम संभाल के रखे, जन भागीदारी से संभाल के रखे और

فرمائش بھیجی ہے ہمیں ناصر شیخ، ناجیہ ناصر ساجد شاہد شیخ نے۔ اور دیکھیے اگلے میسج کی بات کریں کہ یہ ہمیں چھوٹے انصاری جی میسج کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ پروگرام اچھا ہے اور ہم اس کاریکرم کو سن بھی رہے ہیں۔ تو دیکھیے آپ کا شکریہ جو آپ ہمارے اس کاریکرم کو سن رہے ہیں، اور دیکھیے آپ ہمارے کاریکرم کو سنتے ہیں تو ہمیں بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ تو آپ کو بتا دیں کہ یہ ان کے ساتھ ہمیں فرمائش کی ہے عالم انصاری اور اسد انصاری نے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی گیت میں آپ ہمیں شامل کر لیں۔ تو دوستو اگلے گیت کی اور بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو فرمائش یہ ہمیں آئی ہے، یہ فاگروم یادو جی ہمیں میسج کر رہے ہیں اور یہ لکھ رہے ہیں کہ آپ کو سپریم نمسکار۔ بھائی آپ کو بھی نمسکار اور کرشن جنماشٹمی کی ہاردک شبھ کامنائیں۔ بھائی آپ کو بھی ہاردک شبھ کامنائیں، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کاریکرم ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے اور ایسے کاریکرم کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد۔ بھائی آپ کا بھی دھنیواد جو آپ کاریکرم سن رہے ہیں، اور ہمیں بھی اچھا لگ رہا ہے کہ آپ ہمارے کاریکرم کو سن رہے ہیں اور آپ کو یہ کاریکرم اچھا لگ رہا ہے۔ تو دوستوں بتا دیں کہ یہ میسج جو ہمیں بھیجا ہے، یہ سنبل پور سے ہمیں انہوں نے میسج کیا ہے، اور ان کے ساتھ فرمائش کی ہے جیوتی یادو اور اوجسوی یادو نے۔ دیکھیے اگلی فرمائش کی بات کریں تو دوستوں آپ کو بتا رہے ہیں یہ فرمائش ہمیں بھیجی ہے ڈاکٹر آشیش نے، اور انہوں نے ہمیں میسج کیا ہے پنجاب سے۔ ان کے ساتھ ہمیں فرمائش بھیجی ہے سنیل پاٹھک، کمل پاٹھک، دیپیکا ملہوترا اور سچا سنگھ پاٹھک نے۔ اگلے سندیش کی اور بڑھیں تو آپ کو بتا دیں کہ دوستو یہ میسج جو ہمیں آیا ہے یہ موہالی چنڈی گڑھ سے انہوں نے ہمیں میسج کیا ہے، اور میسج بھیجنے والے کا نام ہے ٹی ڈی ملہوترا۔ ان کے ساتھ ہمیں فرمائش کی ہے رتک ملہوترا، پرتیک ملہوترا، انل شرما، جیویر سنگھ، ڈاکٹر امندیپ۔ تو چلیے کاریکرم کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو سنواتے ہیں یہ ایک اور خوبصورت سا گیت۔